0: na.
1: Ginaingon nga dili tanan gugma mapalit og sapi. Labaw na dili tanan gugma matabunan sa bahandi. Aron lang kini ang kunon og panagiyahon. Kini mo sibaw yun iyang pangitaon ang matuod nga nilalang. Tamoy matuod niyang gipangga o gimahal, kalwa maginalbukti sa sapi o bahandi. Kaya ang matuod niya lab, land of sorrow, ocean of tears, valley of death, end of life. Busa, ayaw pagaduwa-duwa iyang gugma, arunway kasing-kasing nga magtugo kay nasamad.

0: pagyurunta ko alay niya mubiya pa kaninyo. Apan wa ako'y igong gahong sa pagpugong sa matag-irog sa taklaanta. Arun lang na magpabilin kining atong tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo nga naguluhan. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Kay kani ang dagat gikan sa pagtaob may paghunasman, ug ang adlaw gikan sa pagsidlak adunay pagsaop.
1: Kita
0: na isama kining atong tulumanon, adunay sinugdanan ug dunay kinutuban. Hangtod na lang sa sunod nga higayon sa samang takna ug niining istasyon. Ako ang inyong higala ug nagmahal kaninyo sa kahanginan, ang inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lauro. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban kanako.

Sa ngalan sa mahayan o sa anak o sa Espiritu Santo, ang grasya sa Tanginoon Jesu Cristo ang gugma sa Diyos o ang panagiusa sa Espiritu Santo manaang kaninyo. Mga igsoon, mga inusul kita sa atong mga sala, aromandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kitang tanan, nagagumpisa ako sa Diyos nga magahong sa tanan, o kaninyo mga igsoon, nga nagalapas o dako iamot sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa ilang buhaton, kaya kung sala, akong sala, akong dakong sala, busa na nga muya ako kang Santa Maria kanayang ulay, sa tanang mga angelo mga santos, o kaninyo mga igsoon, aran niyo kong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluin kita sa Diyos nga magahom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala. Dadun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.

magampo kita. O Dios, maigugmanta kami kanimo diya sa tanang mga butang ug labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gidagana alang sa maigugma kanimo. Kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot, kini among gipangayo pinagi sa mga inskrisyon mga anak, nga buhi ugariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.

Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan. Sunda ang hustisya, ug buhata ang matarong. Kaysa dili madugay, luwason kuna kamo, ug ipailako ang akong katarong. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo, aron pag-alagad kaniya, ug nagtamod sa adlaw ipapahulay, ug nagtuman sa iyang mga sugo. Panad-on ko sa balaan kong bukid, ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog, ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran. Kay ang akong templo

nganlan mag balay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo.

0: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon bahin kaninyong mga dili Hudeo. Ipasigarbo ko ang akong buluhaton, ingon nga apostol ako sa mga dili Hudeo. Aron masina ang akong isig ka Hudeo, ug maluwas ko ang pipila kanila. Kun sa dihang gisalikway sila, ang kalibutan na pasig-uli ngadto sa Dios. Unsa pakaha kun dawaton sila, kinabuhi alang sa mga patay. Kay dili gayud mag-usab-usab ang Dios sa iyang hunahuna, labot sa iyang pilion o palalinginan. Kamong mga dili Hudeo, misupil sa Dios kaniadto. Apan karon, gikaluyan kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudeo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudeo misupil sa Dios aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanang mga tawo nga masupilon aron ikapakita kaniya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Ang pulo sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

Si Jesus nagtudlog nagwali sa mayong balita bahin sa paghari sa Dios sa nag-ayo sa mga masakiton. Haleluya. Ang Ginoo mana kaninyo. Kinutlog gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo.

0: Ibiyas si Jesus niya itong dapita o niya ito sa kayutaan dool sa mga sudyad sa Tero o sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo niya itong dapita miduol kaniya o mituaw. Sir, anak ni David, kaluyin taon ako. Ang anak kong babae giyawaan o nag-antos pag-ayo. Apan wala mo tubag si Jesus. Miduo lang iya mga tinunan kaniya og miingon. Papawa siya, kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduo lang babay og miluhod sa tubangan ni Jesus. Sir, tabangi in taon ako, miingon siya. Si Jesus mitubang, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak o ipakaon sa mga iro. Ang babae mitubang, tinuod ka na, sir. Apan, bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon. Si Jesus mitubang kaniya, inday, pagadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Og niadto dayong gutlua, naayo ang iyang anak. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon kaninyong tanan. Mga igsuon, ang kaluwasan dili lamang gihatag gato sa pipila ka mga tao o pipila ka mga grupo sa katawhan. Ang kaluwasan gihatag alang sa tanan. Sama ngang langit, di lamang exclusive sa pipila ka mga tao o grupo sa mga tao, kundili ang langit alang sa tanan. Kadto nga ngayan, nga muban o mupuyo, uban ang Dios. O kini ang gipadayag diha sa tong unang pagbasa. Ngadiin, usab, ipamatud-an diha sa kadong pagbasa ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Ngadiin, ang kaluwasan o ang gingharian sa Dios alang sa tanan nga angayan nga mupuyo o muban sa Dios. Pangigsuon, bisan paman diha sa tong pagkakatoliko o sa pagkamagtutuo o sa itong pagkabinunyagan, wala kini naghatag kanato og assurance nga kita malangit. Kundili, gihawgit kita diha sa pagpuyo, sa pagkabinunyagan o sa itong pagtuo o pagsalig ngadto sa Dios. Walay kapuslanan ang imong pagkabinunyagan kung ikaw wala nagpuyo sa Kristohanong kinabuhi, wala ni mo puyi ang imong pagkabinunyagan. Sayang lang, kung ikaw nabunyagan, kutod lamang ni Ana, wala ka ni buhat o ni puyo sa imong pagkabinunyagan. Mokin ang hagit sa matag-usa ka nato, mga igsuon, kay daghan ka nato nga nagsalig o nag... Nabang nagsalig nga, binunyagan man ko, sigurado na gyud nga malangit ko. Gipakamatyan man ko ni Kristo, sigurado na gyud nga malangit ko. Murabag, relax kaayo, di sa pagkabinunyagan. Apan mga igsuon, dunay mga hagit, o dunay hagit ang atong pagkabinunyagan nga kinahanglan atong puy-an o gipadayag diha sa buhat. Basin baya sa itong pagkabinunyagan, may sama kita sa gibuhat sa mga apostoles. So nga to sa usa ka babae nga nahimong babag sa pagpaduol kang Kristo. Basin baya, susama ang atong gibuhat nga diin atong gibabagan katong gustong muduol kang Kristo. Sa unsa nga paagi diha sa atong kinabuhi, mga igsuon. Kanabang unta malipay ang atong kaigsuonan o silingan
1: Kinakita diha sa itong kinabuhi si Kristo. Kaya lagi, kanunay itang musimba, kanunay itang magrosaryo, kanunay itang magampo. Apan ang problema lang, kay, o dili man siguro tanan, na ipipila, nga, marapag pakitang tao lang. Kaya wala magi, dili magyud makita sa isiga tao si Kristo diha sa kiyang kinabuhi o sa atong kinabuhi. Kana mga igsoon, nahimo kitang babag sa itong mga kaigsuunan sa pagpaduol kang Kristo. Unta mahimo tang instrumento nga maka-encourage sa atong igsuon nga magpaduol kang Kristo. Ang problema kay daghan nato dili man exempted sa mga pari nahimong babag o discouragement alang sa uban. No? May gani ang inahan di astong ebanghelyo bisan pa man sa mga masakit nga pulong, bisan pa man sa pagbabag kaniya, nagpadayon sa paghangyo o pagampo, pagpangayo kadto ngadto kang Kristo. Wala siya nagpadala sa unsa may gisulti sa mga sakit nga pulong nga gisulti ni Kristo o sa gibuhat sa pipila ka mga apostoles. Nagpadayon siya. Kaya lagi, ang intensyon sa inahan o ang gugma sa inahan ngadto sa iyong anak nagpaswabi man kaysa mga sakit ng mga pulong o sa gibuhat sa mga apostoles sa pagbabag kaniya sa pagpaduol kang Kristo. Kaya ang inahan puno sa iyong gugma ngadto sa iyong anak mitog misalig kang Kristo. Mao kini ang gipaabot o gipangita ni Jesus sa matag-usa kanato. Nga bisan pa man unsay mga pagsulay sa atong kinabuhi nga atong ma-experience o masinati, mupadayon ta sa pagtawag o pagsampit o sa atong pagtuog, pagsalig kang Kristo. Apan, dunay pipila kanato nga usahay mabugnaw diha silang pagtuo o pagsalig ngadto sa Dios. Kung sila makasugat o mga pagsulay, problema sa kinabuhi. Ila binag feeling nila wala dungga sa Dios ang ilang giampo gipangayo. No? Mohonong sa pagampo, manluod sa Ginoo. Main lang gani kang Ginoo ang Ginoo makasabot kanato sa tong pagkatauhanon no nakasabot siya mo nang bisan pa man manluod ta o mapahiloyo ta kaniya nagpadayon gihapon siya nagpadayon sa bubo so grasya sa matagusa kanato. Bisan pa musahay, dili, bisan dili tangayan nga mudawat mudawat sa iyang grasya. Kanunay siya nagbubo, naghatag kanato. Og naglaom nga mausam kita kung mubalik ngadto kaniya. Unta mga igsuon ang gibuhat sa inahan diya sa tong ebanghelyo. Usab, maghagit sa matag-usa kanato. Tanawa lang usa ka pagano nga inahan apan mituog misalig siya kang Kristo. Unsa pa kakita nga mga binunyagan? Apan lagi, no? Sa itong pagkatauhanon, aktog yung makita ang realidad nga usahay mamahimog itang huyang. Mahimong mahuyang usahay diya sa pagtug, pagsalig ngadto sa Dios. Apa, nangita ang Ginoo kanato. Nangita siya susama nga pagtuo o pagsalig nining usakay nahan diha sa atong ebanghelyo. Ngay nahan ang nga andam buhaton ang tanan alang sa iyang anak. Nindutaka, no, kung yung unana ang tanang inahan, nga bisan pa man sa kalisdanan sa mga pagbabag mo pagsulay, kanunayng andam bubuhat alang sa iyang kayuhan sa iyang anak tungod sa iyang gugma sa iyang anak. Aban subo pamalandungon nga daghan pod adunay pay mga inahan nga walay pakialam ngadto sa ilang mga anak. Dunay mga inahan nga andam gani nga no? Mupatay sa ilang mismong kaugalingong anak. No? Ingnon pa nga dili pa may andam. Pait kayo, subo kayo nga palandungon. No? Unta kinigibuhat sa inahan diha sa tong ebanghelyo magdasig nga sa matag inahan nga niya karon o gatong nagplano nga mamahimong inahan. Intaon, kamoy number one o unang muprotektar sa kinabuhi sa inyong anak. Dili unta kamoy unang mupatay sa inyong anak. Apan lagi, no? Bisag usawang paghangyo sa simbahan, apan duna gihapoy ngun ana. No? Either literal nga sa pagpatay, ipakuha, or babagan tungo kay ni gamit og contraceptives. May ngura ba da yun? Ah, may ikay magpakaon, Father, nga daga naman kong mga anak. May tag ikay magpakaon, may tag muhatag kagbugas, kay pwede rin daghano na mo. Yun anak. Kandot ka, no? Kung kami po, yun anak po, no? Bitaw mga igsuon, subo kayong pamalandungon. Apan mo ni ang realidad nato sa tong komunidad karon. Dunay mga inahan nga anda mo patay sa ilang anak o mga anak. Dunay mga inahan nga wagi pagtagad po sa ilang mga anak. Ginikanan, ilang inahan, apit pang amahan. No, unfair po kaayo nga amo mo nagisabutan, Father, ang pagpatay sa mong anak. No, gani, usahay, ang apuhan po mingon, ang inahan sa inahan, pagyod. Paita. No, pait kaayo. Anto ka sa aman mo, magsigig hangyo o magsigig pasidaan ng simbahan, nga wala gwitay katungod sa pagkutlo sa kinabuhi, bisan imo panang anak. Kung dili andam in taon, mga kabatanunan, doon na may mga managuya binikaroon, ayaw po rin taon, pag-una-una. Kaysa grado na nga buhat, no? Sa grado nga buhat, kanin angay lamang buhaton, diha sulod sa sakramento sa kaminyoon. Apan ang uban, itang excited kaayo. No? Excited ka mag-una-una. Testing ni Father, no? Marapag trial, no? O tilaw-tilaw, no? Tilaw-tilaw. Tawa. Tilaw-tilaw. Na uban pang illegal pa. Anong illegal man? Bisag din na... Bitaw. Mga igsoon. Mauni ang realidad nato sa atong komunidad karon, sa atong sosyedad. Na naagihapoy inahan nga andam mupatay umupatay sa iyang anak. Wala gitay igong rason o hinungdan o wala tay katungod o wala mo'y katungod nga mubuhat ni anak kay dili na inyo iyang kana sa Dios ang kinabuhi iya sa Dios. Baliko nako ang gibuhat sa inahan di sa Ebanghelyo magdasig nga to sa itong mga inahan karon nga niya dinihog sa nagplano nga mamahimong inahan tungod sa gugma, protektahe ang pingi, amumaha ang inyong mga anak. Buhata ang gibuhat sa inahan sa Ebanghelyo tungod sa gugma. Ug ang Dios naghagit kanato sa matagusa kanatong magtotoo o binunyagan. Unta aduna kitay susama nga pagtuo ug pagsanig. Diha nga gipakita sa inahan sa Ebanghelyo nga mo'y awhag ug hagit sa matag-usa kanato. Taliwala sa mga problema nga itong masinati sa panaw sa kinabuhi nato, magpabiling kitang ligon sa itong pagtuo o pagsalig ngadto sa Dios. Hangtod nga kita mahibot ngadto sa gisaad nga gingharian nga mao ang langit. Amen. Palihog, manindog at nalitokon ang mapulong sa itong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan, magahom sa tanan, magbubuhat sa langit o yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, ginagsamahan sa walapay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, ganak dili binuhat, usag kiniya samahan, pinaagi kaniya nang imo ang tanan, tungod nato mga tao alang sa tung kaluwasan, mikanaog sa gikan sa langit, salang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria ulay, o nahimong tao. Tungod ka nato gilang sa sasakos sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya na matay gilubong, sa itong adlaw na banhaw siya, araw matuman ang kasulatan, misaka sa langit o naglingkod sa tuo samahan, mubalik siya nga may mayaon, araw pagkong sa buyog sa mga minatay, huyang gingarian walay katapusan, nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghatag sa kinabuhi, nagikan sa samahan o sana, dungan sa mahanog sana, gisimba siya o kimaya, umisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag, alam sa pasaluan sa mga sala. Ug nagapaabot kami sa pagabano sa mga minatay, ug sa kinabuhi sumabot na kalibutan. Amen. Sa Jesus, mingon, ang mukaon sa kong nodo, minom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako o kakodiha kaniya. Iniyo sa kang Kristo, magampu kita ngadto sa Dios atong amahan. Sa ngalan ug mingon kita, amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo.
2: Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mapanalanginan sa kaisog ug kusog, sa paghiya sa mga matuuhon, uban ang kinaadman, ang kaligdong, ug ang kaluoy. Magampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo.
2: Nga ang mga pangulo sa kalibutan, ug sila kansang mga paghukom, makaapikto sa kinabuhi sa uban, magiyahan kanunay sa Dios nung kinaadman. Magampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, patalinghugi ang among pangamuyo, mga pangamuyo.
2: Nga ang Espiritu Santo mugiya o mudumala sa mga kabatanunan sa tanang dapit, diha sa tanan nilang mga desisyon. Magampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo.
2: Nga kita nga nag-alirong ni ining talad kananan sa Ginoo, karong adlawa, malig-on sa atong pagtuo, ug mahingpit sa atong pagsalig. Magampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, patanigugi ang among mga pangamuyo.
2: Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, patanihugi ang among mga pangamuyo.
2: Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, o magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkareliyoso o pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, pangatalinghugi ang among mga pangamuyo.
2: Nga isipon unta sa Dios nga takos o mapuslanon alang kanato, nga ang halangdon, Teofilo Kamumot, mabayaw na ngadto sa mga kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patanimugi ang amo mga pangamuyo.
2: Alang sa mga katuyuan sa atong Santo Papa karong bulana, nga diha sa mga lungsod ug dakbayan, diin dali makita ang pagkawala, hiilhi ug ang kamingaw. Makakita kita ug bag-ong mga paagi alang sa pagpahayag sa Ebanghelyo, aron makabaton kita ug mga mamugnaon nga paagi sa pagtukod sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patanimugi ang among mga pangamuyo.
2: Nga ang tanang nangamatay, mupahulay diha sa kalinaw, ug mabanhaw diha sa himaya. Magampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patanimugi ang among mga pangamuyo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
2: Amen.

0: Mangigsoon pagampo kamo ra kay sakripisyo duwato ta sa Dios nga amahan magahom sa tanan.
1: Duwato ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamo. Alang sa patay paghimayag sa iyang anak. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok Santo.
0: Duwato ang among sakripisyo Ginoo nga mao'y panagbayloay sa mga gasa. Pinagi sa pagalnamo sa mga gasa ang imong hinatag. Magadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayo niyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunayng magahom sa tanan. Aking matanong gayon, magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gigugma mo gayud ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak imo sang gipadala nga tawo sa makanamo hinunhawa sa sala aron imong gigugmaon dinhi kanamo kadtong imong gigugma diha kang Kristo giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya pinagi sa mong pagsukol apan hiuli kini kanamo pinagi sa pagsugod sa imong anak. Ugbos sa uban sa mga santos sa langit, nagasangyaw kami si mong himaya, doyog silang walay hunong nga pag-awit.

Harang pagandang sa kamatayan at pagkabanaw ni Jesucristo, naghahalin kami kaniyang mamahan, ninimbahan sa kinabuyo kali sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungkol kayo mo kaming giisip nga ngayon, nga matubang malagad kanimo, himuha kami nga mga lawat sa lawas ko ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdugin ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga maingpit kami diha sa gugma, o banileyo among Papa ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi sa among maigsuon nga nangamatay, malaw mo na banhaw sila o ganta na namatay diya si mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag si mong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming ang ayan nga makambit sa kinabuhing tunhay. O ba ni Maria ang inanulay sa Diyos? O ba ni San Jose ngayang bana? O ba sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman si mong kaubuton lata sa katuigan? O ba kanila, amo ikaw nga daigon, amo ikaw nga himayaon? Pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatagan na kanimo magahom nga mahan diha sa kiusa sa Espiritu Santo hangtod dungog og himaya hangtod sa kahangturan.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan si mong kaluoy, maliki kami kanunay sa sala, ug maliyo sa tanang kasamok. Samta nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunubos.

Mga igsoon, kinimagudero sa Dios nga nagawagtang sa mga salas kalibutan, bulahan na ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ito dili ako ang ngayong makalawat kanimo, apan ipamulong lamang, o mamaayo ako.

Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy si pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako. Ug hingpit kong gihiusa akong kauganingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.

0: Magampo kita, O Diyos, nga maluluyon pinaginin sakramento, iusa mo kami kang Kristo sa pagpaningkamot na mo pagkahimo nga mas maisama kaniya. Itugot nga makambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Kiniamong gipangayo pinagini Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo. Ginoo itugot sa imong katawhan ang imong panalipod o grasya. Hatagi sila sa kayuhan sa kalangkog lawas, hingpit nga gugma alang sa usag-usa, ug imuha sila nga kanunay nga magmatinumanon kanimo. Itugot kini pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug ang panalangin sa magahom nga Dios, samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, mukonsa unta kaninyo magpabiluban kaninyo hangtod sa kahangturan. Naalan santo sa misa, manlakaw kita nga puno sa gugma o kalinaw ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.

Sod og ang balaod ning adlawng Domingo, Agosto 16. Karong hapuna ang tema sa tuang panaghisgutan may kalambigitan ang lungsod og ang balaod. Maoning mga yuta nga gitawag sa ato pakasamang nistor nga kumun, kadaghanan, kay daghan kaayong mga managsuon, mga eridiro, mga kaliwatan, mga ginikanan o mga anak ang managaway gumikan sa kumun nga yuta. Sa New Civil Code, ang butang nga dunay daghan o sobra sa usa ang nag-iya, gitawag og co-ownership. Mukam in ang gitawag og co-ownership sa nagkadaiya nga mga sirkumstansya. Pananglitan, mag-live-in, dili kasal. Ang property relation nga nag-govern sa pagpanag-iya sa ilang yuta, gitawag og co-ownership. I-determine ang actual contribution ni Mr. o ni Mrs. Og kasado, ug ang yuta na pundar sod mismo sa kaminyoon, why problema? Kon nakasal sila si mama ug papa, sa wa pa ni ipikto ang family code, kay ang family code ni ipikto man, human nilingkod si kanhi presidente Corazon Aquino sa mga 1980s. Sa wa pa ang effectivity sa family code, nagkasal na sila si mama o papa ang property relation nga mo-govern matod pang anheng doktora Lourdes Libres Rosa Russo, ang conjugal partnership of gains. Makadungog na ta sa makadaghan, conjugal kanang yuta ah, kay ila man ang mama o papa. Human ni ipikto ang family code, gi-specify sa balaod nga ang mga butang nga napundar sud sa kaminyoon, kung walay mga valid nga mga agreements ang magtiayon, ang property relation nga maoy mo-govern niini gitawag og absolute community of property. Kinini ang matang sa termino sa balaod, ang dili pa kayo popular para nato, ano? Kaya ang mas popular para nato, conjugal. Okay. Lagom na kayo na nga hiskutanan, isimplify nato ang balaod sa gitawag og co-ownership. Yuta atong focus ron. Atong diritsuhon og target ang mga kumon nga mga problema sa mga tag-iya og butang. Ang usual nga awayan, yuta gina. Og di man yuta, balay. Karon, kanus aman mo come in ang gitawag og co-ownership o sa niyana kung mag-live-in. Ang property relation nga mo-govern, co-ownership. Nagpuyo sila, unya nakapalit og yuta, ilang duha nga kwarta ang gi gamit or bisan pa man og ang asawa wa ni gamit og kagulingon nga kwarta apan mao ay nagatiman sa pamilya, ang family code mismo ang nagmando nga mao na iyahang actual contribution ang pagatiman sa pamilya. So doon nagilabot ang asawa sa tanan nga mga butang nga napundar sod sa panag-ipon, bisan pa man og way kwarta nga nag-contribute. Kun siya ang nag-atiman sa mga bata, sa balay, ni Mr. In short, professional housewife, si Mrs. Nakafocus ang iyang atensyon sa pag-atiman sa pamilya. Busa dili maayo nga sa mga magtiayon nga dili kasal, buy-buyon ni Mr. si Mrs. nga

O langit nung amahan, anyano sab kining laing adlaw sa pagpakigbisog nga imong gihatag kanam. Himuwa kaming takus. Lamdagi kami aron kami magbalampuson sa gimbuhaton nga imong gitahas kanamo nga mao ang pag-alagad ngadto sa katawhan. Tungod kay nagtuo kami nga pinaagi sa imong mga gasag kaalam, inubanan usab sa Espiritu Santo, mulambo kami isip Kristiyano nga buotang sulugoon sa katilingban, sama sa imong anak nga si Jesus nga magbalantay sa mga karnero. Langit no namong amahan, pangayon usab namo nga unta hikapon mo ang nagkasing-kasing sa tanan nimong mga anak karong adlawa, labi na niya itong mga masakiton. Ihatag kanila ang dugang kaisog sa pagpakabuhi aron sa pag-alagad kanimo, Ginoong Hesukristo, anak sa amahan. Ipadala ka namo ang imong espiritu ngani sa kalibutan. Papuya ang espiritu dini sa kasing-kasing sa talang nasod aron maampingan sila sa talang dautan, katalagman ug gubat. Ang senyora sa talang nasod nga si Maria, mahimo unta nga among manlalaban. Sa katapusan, among pangayoon kanimo nga dunghan sa pagsibya ug pagkigbisog, paglaom, hatagan mo kami ug dugang kahayag nga among pagasubayon. Igong kusog, aron kami magmalampuson sa laing tahas o mga pagsuway nga gihatag kanamo nining adlaw. Amen. Ikaw nagpaminaw sa Sibyaanan DYHP, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug adunay license number BFB004298. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon ug adunay kusog nga 10,000 watts ug mapati sa size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Ang among buhatan, aniyan ay himutang sa Ground Floor Capitol Central Hotel and Suites, Escario Street, Corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Ciudad sa Sugbo. Samtang ang among transmitter, ay himutang sa Asinan Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang mga kaimanan nining istasyon DYHP, gimintinar ning musunod ng mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission. Chief Technician, Robel Boisel. First Class Telephone Operator, Nestor Homicelio, Jesus Menya, o Jerome Yap. Ang Sibyaanan DYHP magsugod na usab sa laing adlaw